amor nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sa

Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Ang Diyos nga amo karon, amo man anay, kag amo man ang magakari.

0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagiyaraman sa imo.
0: Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo suno sa kay San Juan.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iabog tong anak agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala nagpadala sang iya anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak indi na paghukman, pero ang bisan sino nga wala nagatuo na hukman na, bangod kay wala siya magtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayaon ka o Ginoong Heso Kristo.
0: Mga inigugma ko mga kauturan kay Kristo sa sini nga adlaw sa aton nga pagselebrar sang kafiestahan sang Santissima Trinidad. Ang aton nga pagpamalandong sang kahulugan sang sining aton nga ginatuuhan ang Santissima Trinidad. Amo ini ang una nga gintudlo sa aton, no, sa aton nga pagpanguros. Nagasiling kita sa ngalan sang Amay, sang Anak, at sang Espiritu Santo. Kita man ginmunyagan sa ngalan sang Amay, sang Anak, at sang Espiritu Santo. Pero sama-sami ang ini nga mga hilikoton naton sa aton nga pagtuo naging isa kay likoton nga wala na sing kabilinggan o kon sa kahulugan sa aton nga kabuhi. Masami na makita naton, no? Maskin sa aton mga kabataan, ambalan mo gani sila, panguros, manguros sila, pero ila lang ang mabatian mo nga nagahambal sang nagamit lang sa ngalan sang Santissima Trinidad. Oh, masiling naton nga naga masaming nga kita naga buhat sang aton mga hilikuton nga wala na naga padalom sa sinang aton nga pagtuo. Karon nga adlaw liwat kita ginapahanumdom sang sining aton nga mga ginapakita sang aton simbolo sang pagtuo sa aton nga pagpanguros, sa aton nga pagpangamuyo sang himaya sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo, sa aton nga kada sugod sang aton mga hilikuton, no, ila binagid sa aton nga mga ginabuhat adlaw-adlaw kita naga himo sang sining ang sa sinang sinyal o kon sang sinang pagpanguros. Pero inibala matutuod nga naga buhat sang pagbag-o sa aton niya nga kabuhi. Matuod bala nga ini may kahulugan sa aton nga pagpangabuhi sa pagtuo. Kung pamalandungan lang naton, ang aton nga ginahambal, nagasiling kita sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Initani nagakahulugan nga ginakilala naton nga ang aton nga ginabuhat, ang tanan naton nga mga hilikoton nga ginatsuguran naton sa pagpanguros, ginabuhat naton sa ngalan sang sineng Santissima Trinidad. Nakita nagakilala nga ang tanan naton nga ginabuhat sa kadungganan o kon sa aton nga pagkilala nga ini para sa aton nga Dios. Nagasiling kita sa ngalan. Sa ngalan sang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Maskin sa sina lamang nga mga tinaga, may dako na ini nga kahulugan sa aton nga kabuhi. Hindi lamang nga ginasaulo naton ang doktrina sang Santissima Trinidad nga gintudlo sa aton sang kita pa mga bataon, sang kita pa mga kabataan. Nagasiling kita nga may isa lamang ka Dios, nga may tatlo ka persona. Ang Dios nga Amay nga magbubuhat sang kalibutan, ang Dios nga Anak nga nagluwas sang kalibutan, ang Dios nga Espiritu Santo nga nagapasantos. Ini aton nahibaluan, pero ginakabuhi balan naton ini tanan. Kung ginakilala naton nga ang Dios amo ang tagtuga, siya nagapahanumdom sa aton nga sang pagtuga niya sa aton, gintuga niya kita sa iya nga imahin kaglarawan, hindi bala? Nagsiling siya nga kita iya gintuga sa sinang iyang nga imahin kaglarawan. Kung nagasiling kita nga ginakilala nato ng Dios nga Amay, makit-an bala sa aton nga kabuhi ang inang Amay nga Dios, ang inang Amay nun nga Dios. Makit-an bala sa aton kabuhi ang inang pagkilalaman naton, makita tanan-tanan na hugpong sa sinang aton nga pagkaulutod tungod nga kita mayara lamang isa ka Amay. Nagakilala bala kita nga paagi sa aton nga pagkilala sa sinang nga Dios, kita iya ginapakilala nga isa tungod sang aton nga pagtuo sa iya, kag ang pagkilala nga siya lamang ang aton Amay nga langit nun. Sama-sami na lipatan naton ini. Kita naging mayayahon na, nagalantaw lamang kita sang aton kaugalingon, kag amo ini masami ang kapaslawan sang aton nga pagtuo. Tungod nga nagkalipat kita nga may isa lamang kita kaamay nga langit nun. Tungod man sini, masami nga ginapabayaan naton niya ang iban. Wala na naton sila ginalakip bilang isa ka komunidad nga Kristiyano. Ang panghangkat subong sa sining tinion. Sa aton nga simbahan, amo ang pagdala sa ila. Pabalik sa aton nga simbahan, ang pagdala sa ila sa pagkilala nga ang Dios nagatawag sa aton sa paghiusa. Ang Dios nagatawag sa aton nga kita maging isa. Hindi lamang sa aton mga pulong, kundi man sa aton nga relasyon, kag sa aton nga mga pagginawi, kag pamatasan. Ang ikaduha, ang aton nga pagkilala sa aton nga Dios nga anak, sa kay Hesu Kristo nga aton manluluwas. Paano niya kita giluwas? Paano niya kita ginapadayon nga ginahugpong? Kita nagakilala nga paagi sa sang iya nga pagkari sa kalibutan, matuod kita nakaagom sang kaluwasan. Pero sa ato niya nga pagkabuhi, makitaan bala nga upod kita sa aton nga Dios nga ang aton nga Ginoo matuod yara sa tunga naton? Kon sa nauna nga pagkilala naton sa Dios nga amay, pahanumdum niya kita na dapat kita maging isa, karon sa aton man nga pagkilala sang Dios nga anak, hinatawag niya kita sa pagkilala sang iya nga presensya sa tunga naton. Ano ang ginhambal nga ginamasami nga ginahambal naton sa tinion sang Christmas, sa aton nga pagpangamuyo sang Angelus, no? Nagakilala kita nga ang Dios kaupod naton, ang Dios na himo nga tawo kag nagupod sa aton, ang Dios yara sa tunga sang aton komunidad nga Kristiyano. Kinkilala bala naton ini siya? Kung nagapahayag kita nga ginakilala naton ang ikaduha nga persona sang Dios, ginakilala bala naton ang inang ikaduha nga persona sa tagsa-tagsa sa aton nga ginbunyagan sa ngalan sang Santissima Trinidad, nga ginbunyagan sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, nga gintawag sang Dios nga kita maging magunlutod sa isa lamang ka Dios. Makit-an bala naton sa tunga sang aton komunidad nga Kristiyano nga naging isa ang presensya ni Kristo, ang presensya sang aton manluluwas. Ini isa kapalamangkutanon man nga dapat naton pamangkuton sa aton nga pagkabuhi bilang Kristiyano. Sa aton panimalay, makitaan bala si Kristo? Sa aton nga komunidad nga Kristiyano, makitaan bala si Kristo? Sa aton mga parokya, makitaan bala si Kristo? Sa aton nga mga banwa o kung pungsod, makit-an bala si Kristo? Paano makit-an si Kristo? Agi sa aton nga pagkabuhi sang iya sugo sang paghigugma. Kung kita nagahigugmaanay ang Dios yara sa tunga naton. Kung kita nagapangamuyo bilang isa ka komunidad, ang Dios yara sa tunga naton. Sa katapusan, ang Santissima Trinidad nagasiling kita nga inisya amo ang nagapasantos sa aton. Nga inisya amo ang aton nga manugpasantos kay siya sa gihapon wala nagapabiya sa aton. Yara siya sa tunga naton nga nagatoytoy, nagabulig, nagapabakod sa aton mga hilikuton bilang isa ka Kristiyano. Siya aton ginakilala nga amo ang aton katuwang sa aton nga kabuhi. Karon nga adlaw sa aton nga pagselebrar sa sining kafiestahan sang Santissima Trinidad, tinguan naton nga magkilala sang aton mga katungdanan kag tinguan naton nga magkabig sang aton nga komunidad bilang kabahin, hindi lamang sang aton niya nga paghiliusa kundi nga ukon sa aton nga pag-isahanon, kundi nga tinguan naton nga mga mapakita nga ang amay matuod, no, amo ang aton nga imahin ukon sulundan sang pagkabuhi. Kag kaupod sa anak, siya dapat nga makit-an sa aton nga kabuhi. Agud nga matuod gid nga ang Espiritu Santo nga amo ang nagapasantos sa aton, magahatag sa aton sang sinang kabakod sa pagsunod sa aton na Dios. Pagmapakita naton ang aton patutuod nga gugma sa isa kagisa bilang isa kakomunidad nga Kristiyano. Padayon kita sa aton santos nga misa, kag magapahayag kita sa aton maligon nga pagtuos, Santissima Trinidad. Tanan nagatuo ako sa Dios. Diyos.
1: Amay nga makagagawom sang tanan, magbubuwat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, yanak nga bugtong aton Ginoo. Agin panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, gidbunag ni Santa Maria Birhen. Kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nga nagaling sa mga minatay. Kumayag sa mga langit na nagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makagagawom sang tanan. Gikan dito magkakaripa siya liwat sa pagukom sa mga buhi kagsang mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mga kauturan, bilang isa ka katilingban sang pagtuo nga ginahugpong sang gugma sang amay anak kag sang Espiritu Santo, mga muyo kita sa Dios nga nagatawag sa aton nga maging kabahin kaupod kag katuwang sa iya misyon sang gugma. Ang aton sabat,
1: O Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Para sa simbahan sang Diyos, agod nga ini mangin buhi nga larawan sa paghiusa sang Santissima Trinidad, kag mangin maabi-abihon nga puloy-an para sa tanan, mangamuyo kita sa Ginoo. Para sa aton Santo Papa, mga obispo, pari, reliyoso kag mga lideres nga laiko, agod nga paagi sa ila mapainubuson kag mahigugmaon nga pagdumala, mangin kasubong sila sang maayo nga manugbantay, mangamuyo kita sa Ginoo. Para sa magagmay nga Kristiyanong katilingban, kabay nga mangintimaan ini sang presensya sang Santissima Trinidad sa aton tunga. Katilingban kun sa diin, buhi ang pag-alagaray kag ang pagpaambitanay. Mangamuyo kita sa Ginoo. Para sa aton panimalay kag mga kaingod, agud nga ang pagigugma sang Diyos nga Amay, Anak kag Espiritu Santo, mangin aton inspirasyon sang paghiusa, pagpinatawaray kag pagbinuligay, mangamuyo kita sa Ginoo. Para sa mga imol, sa mga nagamasakit, sa mga nagapangasubo, kag nagaantos, agod nga paagi sa pagigugma, kag pagbulig sang Kristiyano nga katilingban, mabatsagan nila nga kaupod nila ang Diyos, mangamuyo kita sa Ginoo. Para sa aton nga nagasaulog sa ning Eucharistia, kabay nga ang pulong nga aton mabatian, kag tinapay nga aton batunon, magtulod sa aton sa pagbalay sang katilingban nga nagapahayag sang paghiusa sang Santissima Trinidad, mangamuyo kita sa Ginoo.
0: O balaan nga may pagi sa imo anak, kag sa gahom sang Espiritu Santo, inatawag mo kami sa paghiusa sa imo balaan nga gugma. Himua ang amon mga katilingban nga matutom sa pagtuo kag magukod sa pagalagad, agud nga makita sang kalibutan ang imo presensya sa amon tunga. Pagi kay Kristo, kamon Ginoo.
1: Amen.

0: mga muyo kamo mga utot, agad nga ngakon kagang inyong sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios amay nga mahagahom sang tanan.
1: Batonon unta sang ginuang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kakaymayan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoong Dios namon pamati ang amon pagpanawag sa imong ngalan. Agud nga pasantuson mo ining amon mga dulot kag paagi sinihi mo aman kami nga hingpit nga halad para sa imong nga kahimayahan. Ginapangayo namo ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takos kagaangay gid.
0: Takus kagangay gid, igo kag mapuslanon sa amon nga kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magapasalamat kami sa imo, Ginoo Santos Gamay, kamhanan kag walay katapusan nga Dios. Upod sa imo bugtong anak kag sa Espiritu Santo, isa ikaw ka Dios, isa ikaw ka Ginoo, kay indi isa lamang ka persona, kundi sa tatlo ka persona apang isa lamang kakinaugali nga Dios nun. Ang amon ginatuuhan tuhoy sa imo himaya nga ginpahayag mo na hanungod sa imo anak ang uman ang amon ginatuuhan na hanungod sa Espiritu Santo nga wala sing kinatuhayan sa pagpahayag sang amon pagtuo sa matuod kag walay katapusan na pagka-Dios, inasimba namon ang pinatuhay sang mga persona, ang pagkaisa sang kinaugali nga Dios nun, kag ang pagkaalalangay sang pagkahalang dun. Ganiupod sa mga anghelis kag mga arkanghelis, kag sa mga kerubines kag mga serafines, nagadayaw sa imo sing balay untat adlaw-adlaw nga nagasili.

santos ikaw nga turo Ginoo kag tuboran sa tanan pagkasantos. Gani ipadalang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon. Nalawas kadugo sa ngamon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iyagin baton sing kinabubuton. Iyagin kuha, kagin pamihak-pihak ng kinapay. Nga nagapasalamat sa imo kaya inigin panagtag sa iyang amagin tutunan, nga nagasiling magkuha kamutanan, kag maghaon kamusini. Kay niya mong akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

subangman pagkatapos ng panihapon, iagin tuhang kalis. Nga nagapasalamat liwat, kagya inigin palibot sa iyang amagin tutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka maginom sa sining kalis, kay iniyamang kalis sa nga kundugo. Andugo sa bago kagulay katapusan nga kasugtanan, kay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Tumuan ninyo ini sa akon handumanan.

0: salig mangamuy kita sa aton amay nga langitnon sa pangamuyong gintudlo ni Kristo sa aton. Amay namon.
1: Amay namon, ngayara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imong ngalan. O mabot sa amo ng imo ginharian. Matuma ng imo pagbuot diri sa duta silingsang sa langit. Katagan mo kami niyan si kanunamon sa matagadlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Silinga ginapatawad namon mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuoluwason mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami, O Ginoo, sa tanan ng mga kalautan. Patagi kami sa pagdayat sa amin, mga inadlaw. Muligi kami, kung maluwas kami, giyapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaliban. Samtang inapabot naman ang bulahan ng adlaw nga amon, ginalauman, na makabalik sa Jesucristo nga amon, manluluwas.
1: Kaiimo ang ginharian ang gahong kagimaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa inyo mga apostoles, ang pagidait na biling ko sa inyo, ang akong pagidait na hatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi pagto sa inyo simbahan, kagsunod sa inyo ginsiling hatagi siya sa pagidait kagpaghiusa. Ikaw nga nakabuhi, nga nagahari sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sa Ginoong yaraon tagihapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyara man sa imo.
0: Mga kauturin magkatagay kita sang tanda. Sa ang pagidait sa inyo nga tanan.

Ginapangabay ang tanan nga gusto magbaton sang santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Batuno nato ng balaan nga ustya ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga nagatungtong sa tuo nga palad. Dayon kuhaon sang tuo nga kamot ang ustya kay butang sa baba. Kung sa yuro ng atong tuo nga kamot ang magapudyot ka magabutang sini sa aton baba, hindi pagihambal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes magtalikod. Hindi na kinanglan pa magpangurus kay si Kristo mismo ang aton na baton. Sa pagkatahuran ginahimo ini antes sa pagbaton, magduko nga nag-atubang sa altar samtang may isa pakatao sa aton atubang nga nagabaton sang pagkalawat. Siguradoon nga wala sang mabilin bisan magagmay nga tinipik sang balaan nga hostya sa inyo mga kamot. Kamagsabat sang Amen.

0: mga muyo kita. O Ginoong Dios, namon kabay nga ngamon nga pagkalawat, kaya ngamon nga pagkilala sa walay katapusan, kag santos nga Trinidad, maging mapuslanon para sa kaluwasan sa ngamon lawas kagkalag. Kinapangayon namon ni Isay mo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo sang sakapungsod para sa pag-iwag, paghinulsol, kag pagbag-o. Mahigugmaon nga amay, Diyos ang makamatuoran kag justisya. Palihog magluhod ang kanan. Ginpadala mo ang...
0: San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel.
1: San Miguel na lang. San Miguel. Palihog magtindog ang tanan, pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, lapini kami sa amon away. Manginamon ikaw, tagpangapin, batok sa mga makahalalit at katuntuan sang yawa. Kabay ngang Diyos, magtabog sa iya. Mapinubuso namon ini nga ginapangamuyo, kag sa imo, o prinsipe sang langit nun nga mga ehersito, taboga sa impyerno si Satanas, ang iban pamamalain nga espiritu, nga nagaduging sa bugo sa kalibutan, nga nagapangita sa makalag nga pagalaglagon. San Miguel Arcangel, igampo mo kami. Palihog magpungko ang tanan para sa aton pahibalo kag sa aton second collection. Ang aton second collection sininga Domingo ang igatalana para sa suporta sa mga programa sa MKK o kon magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kadungan sa pagsaulog naton sang Basic Ecclesial Community Sunday. Madamugid na salamat sa inyo bulig. Sa sining Huwebes, Hunyo 4, mayara kita sang Holy Hour o kon pagpangamuyo sang isa ka oras sa atubang sang Blessed Sacrament. Ini magasugod sa takna ang alas 5:30 sang hapon, dire sa sulod sang simbahan, ginaagdagid ang tanan sa pagtambong. Sa maabot nga Hunyo 12, Biyernes nga adlaw, amo ang kapistahan sang labing santos nga kasing-kasing ni Jesus. Mayara kita nga novena nga magasugod sa Hunyo 3, Miyerkules antes ang alas 6 sang aga nga misa. Mayara man kita misa sa hapon sa takna nga alas 5:30. Kaya sa pagsunukag sa sunod nga adlaw, Hunyo 13, Sabado, nga adlaw amo ang kapistahan sang labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Mayara kita nga misa sa takna nga alas 6 ang aga. Ginaagdagid ang tanan sa pagpasakop. Kagsaluyag mag-sponsor sa aton nobinaryo, magpakigangot lang sa aton mga miyembro sang apostolado sang pangamuyo kay Cecil Agustin o kon sa opisina sang aton parokya. Sa liwat madamugid nga salamat, palihog magtindog ang tanan.
0: Ginapahibalo ko lang no, kagina-encourage ko nga matapos ang ining santos nga misa ang aton nga video catechesis no, pagwaon no, gani nga kung pwede ka mo nga makapabilin sing man lang agud nga ma ka pamalandong o kung makatuon man kita nanungod sa aton nga sa sining aton mga hilikuton sa aton nga archdiocese. Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Kabay pangabindisyon kita sa Dios, magahom sang tanan, amay, anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakad kita sa pagidait, nahalad na ang aton santos, kamisa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Mayong aga man, Father.
0: Ginapangabay ang magpabilin no, sa paglantaw sa aton nga video catechesis.